0: 89.3 2GLF.
1: پیشه و بد پیشه ولا لیوخ آزانه اخلن ایوخ اصلایه و الاطران ایوخ دیرانه من دعور تشقیتا شقیلو و خیلا و من قائم یانوتا مارومو و خالا اکل ده دنیا مقلب رقال خیرا رقال نهار
2: This is 2GLF on 89.3 FM and now across Australia and the world through the internet. 893fm.com.au. The Hunter Radio with
3: Like what you hear? Take us with you with the Community Radio Plus app. Catch the latest news updates.
0: Community. This is your local station. 89.3 2GLF.

بگردم، بگردم سر تا سر دنیا، میانه گل خواه ترکشم تنها همچو پروانه.